0: 11 Mbps.
1: Isa ka maninay nga aga, syudad God, probinsya sang Iloilo. Kita nagatag sa katahuran sa atos mga K5, dili sa 180 tanan ka barangay sa syudad, sa 42 ka mga kabanuanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasay nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa labutan sang atos nga pagwaragwag, sa mga gatutok sa ila sitag sa mga radyo, nakatune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ari kita sa FM band. Kag sumuman sa aton mga radio stations sa may banwa sa Leganes, syudad sang Pasay, banwa sa Kalinog, banwa sa Mayagaw, kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kita man nagapangamusta sa aton mga K5 sa bilog sa nga Western Visayas, sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sa mga Ilonggo nga mga OFW sa mga bayan sang kalibutan. Mapakagahon, mapaga, mapauto, mapahapon, mapagabi. Isagi ka ba yung oras sa inyo tanan-tanan? Kag we hope yun lang kamo sa maayo sa ninyo kahimtangan. I-like na kag i-share ang ato sa ninyo pagpangalagad para sa ninyo ka mga bayan sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Saran ka mo ka-monitor, ma-update mga kaki-five sa mga pekuli na gakanabo, direkta mismo diri sa inyo dutang na tawha. Sa inyong pinalanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog siniga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa 11 Mbps!
0: 11 Mbps!
1: Diri kita sa adlaw siniga Lunes, pitsa 21 sa bulan sang Setyembre. Ikatatlo ininga Lunes, sa apatanan kama Lunes, sa ikasyam nga bulan sa kalun nga tuig
0: 11 Mbps.
1: Sa Gyapon, ako ang inyo alagad, ang inyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Salamat, welcome sa Lunes edisyon sang 11 Mbps.
0: 11 Mbps.
1: Sa ato sa nagapagpangalagad, subong adlaw, amo ang ika-54 nga pagkomemorar naton sa

0: sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: Sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulun-an.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi na galin kay May. Kag ang magadala amo si Lainilia Santiago Miranda.

daw ibunggo ko ang akon ulo sa pader sa paghinulsol sa ginhimo ko. Nagpauli ako sa amon kag nagpangayo sang patawad kay nanay. Kagsang nagkadto ako sa amon balay, wala na si Nonoy. Ginbaligya niya ang balay kag ang hambal niya kay nanay, nga didto na lang siya sa Calatrava, Negros Occidental. Upod sa iya bag-ong asawa. Baton ko man, tungod ako man ang naghimo sang katuntuhan. Ang nahanungod sa amo ni Nonoy, kami na lang ang nakabalo. Kag mismo si nanay, wala ko man ginpabalo, nga wala gali ako nagpamanila, kundi nagpuyo ako kay Randy. Mabudlay manahangpon ang ginhimo ko nga katuntuhan, pero akon gid kinhinulsulan. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala,